0: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек, в голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд та про

0: мур-мур.
1: Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Історія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Одягаємося.

0: Патрон! Без-патрон!
1: Такого пса не було і не буде.
2: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ-ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст» 19:25 «Епіцентр» та «Полтава» «Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ-ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є, лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: 16 травня у Філз Гарден на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлісті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20:00, «Мама Ріка» у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон 30 травня. Альона Альона.
3: Навіщо з малями шукали шлях?
2: Мішель Андраде.
4: Не твоя, твоя сеньоріта.
2: Маша Кондратенко. Пробас енд Харді.
5: Доброго вечора, ми з України.
2: Муаяд, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00. Живий звук.
6: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Соціальна реклама.
5: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Вмикайте!

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер! Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: 16 травня у Fields Garden на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлісті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20:00, «Мама Ріка» у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.UA.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
6: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується. Температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
5: Використовується фонограма.
6: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ-ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ-ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
5: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: 16 травня у Fields Garden на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлисті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20:00, «Мама Ріка» у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 «Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Наш

Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Я за

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон 30 травня. Альона Альона.
3: Навіщо з малями шукали шлях?
2: Мішель Андраде.
4: Не твоя, твоя сеньоріта.
2: Маша Кондратенко. Пробас енд Харді.
5: Доброго вечора, ми з України.
2: Муаяд, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00. Живий звук.
6: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
7: Вхід вільний.
8: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
9: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
8: Живий звук.
10: Все одно я круче.
11: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках?
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої! Найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
5: 16 травня у Fields Garden на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлисті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20.00. «Мама Ріка» у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.UA.
6: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
7: Ритм, починай. Використовується фонограма.
8: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
10: КАН святкує.
11: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
12: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
11: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
12: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
11: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
12: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. «Карпати приймають Верес». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
1: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар.
2: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
4: Подробиці на «Юск.ua».
6: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
7: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
8: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». «Хесбургер.ua».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: ввечері пошиваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниця та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама. «Кан будує». Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
6: 24 травня «Шумей» із концертом «Просто неба» у «Філз Гарден» на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилою. 24 травня, 19.00, «Філз Гарден», «Шумей». Квитки на контрамарка UA.
7: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: За лікарським засобом.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 «Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
11: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.
12: Я

В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон 30 травня. Альона Альона.
2: Навіщо з малями шукали шлях?
1: Мішель Андраде.
3: Не твоя, твоя сеньоріта.
1: Маша Кондратенко. Пробас енд Харді.
4: Доброго вечора, ми з України.
1: Муаяд, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00. Живий звук.
5: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
6: Вхід вільний.
7: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
8: Літом, літо, діти, починай.
9: Використовується фонограма.
10: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34. 4.13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках?
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої! Найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Оліо-оліо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 16 травня у Fields Garden на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлисті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20.00. «Мама Ріка» у Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
8: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
9: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
10: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
9: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
1: Радіо «П'ятниця».

0: і от класно, коли з вами є людина, яка тримає вашу хвилю позитиву. Мене, до речі, звуть Задорожний Олександр, і я, власне, для цього з'являюсь в ефірі Радіо П'ятниця, щоб з вами на позитиві прожити цей день. До 17-ї годинки буду в ефірі. Вже радісно повідомляю, що за мить, буквально за коротку паузу, з нами знов-таки хвилю тримати підключиться Віктор Павлік і Фіїнка. Ну, а там і романтична колекція Сари Конор не за горами, так що залишайтесь з нами.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
8: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
9: Ми починаємо
10: дизель-шоу!
8: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19, тільки в ефірі 1+1 Україна.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте!
12: Радіо П'ятниця. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо П'ятниця.

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
3: Подробиці на «Юск.ua».
5: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
10: Все одно я круче.
2: Радіо «П'ятниця».

0: 14.21 нас на годиночку. Що вам скажу? Літо. Літо вже майже в нас на дворі. З цим зараз переконаємось, дізнавшись, яка погода буде в вашому регіоні. От, принаймні, сподіваюся, що вже дуже приємна. Ну і одразу після цього у вас кетчуп повірветься в ефір Радіо П'ятниця.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту Powerbanka. Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: 24 травня «Шумей» із концертом «Просто неба» у «Філз Гарден» на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилею. 24 травня, 19.00, «Філз Гарден», «Шумей». Квитки на контрамарка UA.
2: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: 14.50 майже на годиночку в нас щойно легендарний хіт прослухали «Мовчати». Ну, а нам, до речі, мовчати не доведеться, тому що вже за якихось 15 хвилиночок розпочинається програма з ваших привітів та обіймів. Тож залишайтесь з Радіо П'ятниця, готуйтесь, будемо одне одного вітати. Ну, а ще буквально за мить з'явиться Бучинська Наталія з піснею «Жоржини» в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама. Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
1: Соціальна реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Вітаю всіх, хто долучився до прослуховування найпозитивнішого радіо в країні, Радіо П'ятниця на зв'язку. І розпочинається програма з ваших привітань та обіймів. 15.01 на годиночку, мене ж звуть Задорожний Олександр, і до 17-ї годинки буду в студії для того, щоб прослідкувати за тим, щоб зв'язалися обов'язково ваші приємні слова з вухами тих людей, які це обов'язково повинні почути. Тож, студійний номер 0800 33 27 03. Сюди телефонуйте, будемо з вами виходити в прямий ефір, спілкуватись і слухати класну музику. Також не забувайте нам писати, це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Встановлюйте з Play Market чи App Store і в будь-якій точці планети Земля можете нам писати або прослуховувати улюблене радіо. Що для цього потрібно? Лише, щоб був інтернет. Сьогодні в нас, до речі, на календарі 16 травня, вже субота, субота на п'ятниці, це завжди класно. І що сьогодні відзначається? Міжнародний день хлопчиків. Отак от, виявляється, що є все ж таки хлопчиків таке свято. Світ його відзначає саме сьогодні, і це для того, щоб значить, підтримати хлопчиків у їхньому розвитку та становленні. Все, можете вітати всю малечу. Всесвітній день скрипки сьогодні. Якщо у вас є хтось надоїдливий, пиляє по цих струнах вас за стіною, також можете сходити привітати сьогодні його свято. Всесвітній день скандинавської ходьби. Це, знаєте, ті люди, яких ви з жартома питаєте, де ваші лижі, хто їх вкрав. Ще сьогодні Міжнародний день світла. Всесвітній день спортивного орієнтування. День науки в Україні. І День свободи та культури. Я думаю, що є когось чим привітати. Ну, особливо, що, якщо ще й у вас гарний настрій.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Лесо.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Зараз шанс у ЛНЗ. Штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова.
4: Штрафний майданчик, 1-0, Гереро.
3: Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч.
4: Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро.
3: Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
2: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ.
3: Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
7: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
7: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
6: Подробиці на «Юск.ua».
8: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
9: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: 16 травня у Fields Garden на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлісті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20:00, «Мама Ріка» у Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
11: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
12: Використовується фонограма.
13: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
14: Вхід вільний.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ну і відкриваю сьогодні привітання пані Катерина з міста Кривий Ріг. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Катерина, що у вас гарного трапилось? Кого будете вітати?
2: Я хочу передати привіт своїм батькам, батькові Олександру та мамі Людмилі. Ой, подякувати супер. Їм за все-все, що вони зробили для мене в тому житті.
1: Так, батьки – це наше все. А бажайте все, що накипіло приємне цим прекрасним людям.
2: Спасибі, рідні, що ви мене зростили, за те, що ви у світі є, за те, що ви мені життя дали і серце золоте своє. Хай Бог вам здоров'я міцного дає, а щастя у дім вас щодня напливе. Я дуже-дуже вас люблю.
1: До цього приємного привітання приєднуюся я і радіо «П'ятниця». Як з вами домовлялись, музичний подарунок спеціально для цих прекрасних людей.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: На зв'язочку у нас пані Світлана з Полтавщини. Добрий день.
4: Добрий день, шановний ведучий. Моя улюблена радіостанція «П'ятниця». Ми хочемо привітати з минулим днем народження нашого синочка Олександра, який зараз на передовій.
3: Так.
4: І хочу сказати такі слова. Синочку, вітаємо тебе з твоїм минулим днем народження. Бажаємо тобі міцного-міцного здоров'я, мирного неба над головою і все кращого. Чекаємо тебе додому. Дуже любимо тебе, цілуємо, обіймаємо. І ти у нас найкращий. І скоріше приїжджай і дзвони нам. А його вітають люблячі батьки, мама Світлана і тато Валерій. І вам усім здоров'я, бо ви найкращі всі ведучі радіо «П'ятниці».
3: Дякую.
4: Усім вам Божого благословення, всім і вашому всьому колективу. Дякую, слава Україні.
3: Героям слава, пані Світланочка, вам величезна подяка і вам як мамі героя також величезний уклін низький. Дякуємо. І його з днем народження. Знаємо, що наші хлопці, дівчата зараз боронять країну і, на жаль, не таким чином святкують, як хотілося б, тому просто хочеться його підтримати, щоб дійсно янгол-охоронець був міцний, щоб скоріше вже наблизилась та сама перемога, і власне, яку вони наближають. І просто вже всі свята святкувались в колі родини за одним великим столом. Дякую вам, як ви самі сказали, слава Україні, героям слава!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої! Найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
7: Я за

0: Смакуй, заїжджай знову.
1: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон 30 травня. Альона Альона.
2: Навіщо з малями шукали шлях?
1: Мішель Андраде.
3: Не твоя, твоя сеньоріта.
1: Маша Кондратенко. Пробас енд Харді.
4: Доброго вечора, ми з України.
1: Муаят, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00. Живий звук.
5: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
6: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Село Андрусівка, що на Вінниччині. Саме звідти пан Вадим до нас зателефонував і з усією родиною буде вітати. Зараз дізнаємось, кого. Добрий день.
2: Володимира, Володимира.
1: Володимира будете вітати. Хто такий пан Володимир вам?
2: 70-річчя, бля.
1: Ой, супер.
2: І все, Володю, і 6 онуків, і невістка, і дочка, і дітка, і сваха.
1: Ой, суперово. А, бажайте.
2: Бажаю, що ми хорошу дуже пісню вам передали.
1: Зробимо обов'язково. То для пана Володимира і для всіх-всіх-всіх гарних людей, які його вітають. Бажаємо, щоб мирне небо обов'язково вже скоріше було. Ну і, пане Володимир, спеціально для вас музичний подарунок від всіх-всіх-всіх тих чудових людей, яких ви зібрали навколо себе.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-2703. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ла-ла-ла-ла-ла.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн» – подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
11: 15.55. Давайте трішечки почитаємо ваших привітань, що надходять до нас на пошту. З Борисполя подругу вітають з днем народження, а власне Світлану Бабіч. Вітаю з днем народження. Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а янгол-охоронець завжди тебе захищає. Отак подруга написала. А далі Микола просто написав: «Слава Україні! Героям слава, пане Микола, погоджуюсь. Хочу привітати свою невістку Рибачок Наталю з днем народження і побажати насамперед міцного здоров'я, щастя та сімейного затишку. Нехай на всі мрії, нехай всі мрії здійсняються. Люблю тебе і дякую Богу, що ти в мене є». Маринич Лідія написала з міста Полоне. З Лозуватки Ксюха пише: «Привіт всім і ведучому, і вам привіт. На городі скучно, поставте, будь ласка, веселу заводну пісню». Зробимо. Місто-герой Харків, Юлія: «Вітаємо родину Три Дубів з річницею їх маленької донечки Марійки. Перша річниця – це вже великий крок до великих подій. Бажаємо міцного здоров'я, веселощів, мирного неба та справжнього дитинства. Приєднуємось у цих побажаннях обов'язково». З Херсона Тетяна пише: «Сергій, дякую, що ти у мене є, кохаю тебе, бережи себе». О, приємно. Так, ще в нас побажання для пані Надії з Нового Розділу, якої сьогодні день народження, це наша постійна слухачка. Пані Надійочка, міцного здоров'я вам, звичайно, найголовніше – це мирного неба, ну і щоб, знаєте, щоб мрії потрошечку здійснялися, а рідні, близькі не забували вас відвідувати. І що? І побільше позитивних емоцій. Далі музичний подарунок спеціально для вас.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Вся країна вже в очікуванні вітань, звичайно, тому що програма з привітань до 17-ї годинки продовжується. З вами я, Олександр Задорожний, і одразу диктую наш студійний номер 0800-33-2703. Запам'ятовуйте, записуйте і найголовніше телефонуйте, це абсолютно безкоштовно. Ще раз 0800-33-2703. А також, якщо, може соромитись, або просто любите, коли читають ваші повідомлення, не забувайте писати нам на студійну пошту. Це легко зробити, зайшовши на сайт radio5.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Сьогодні ж в нас 16 травня, субота. Отак, хто не працює, може собі відлежатись, або, як дехто пише, погороднім ділам розійтись. Ну, а на календарі також є дещо приємне, що обведено червоненьким. Наприклад, сьогодні день біографів. Якщо знаєте таких, можете привітати. Також Всесвітній день віскі, а з ним і святкувати, як то кажуть, легше. Ще сьогодні День свободи культури, День науки в Україні, Всесвітній день спортивного орієнтування, Міжнародний день світла, навіть Всесвітній день скандинавської ходьби. Можете взяти палки та пройтися, чому би ні. Також Всесвітній день скрипки і Міжнародний день хлопчиків. От, в кого дітлахи є хлопці, сьогодні їх привітайте обов'язково. Так що є що святкувати, є з чим вітати. Чекаю вас на ефірі, полетіли.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-2703. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
3: Подробиці на «Юск.ua».
5: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Як

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Завітала до нас на ефір пані Анастасія з міста Коростень. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Анастасія, кого будете вітати?
2: Дідуся.
1: Ой, чудово, як його звуть?
2: Володимир.
1: Так, і що в нього сьогодні гарного трапилось?
2: День народження.
1: Та ви що, вітайте, бажайте.
2: Бажаю міцного здоров'я від нашої сім'ї і всього самого найкращого. І головне, мирного неба.
1: Так, так, це найголовніше. А, скажіть, будь ласка, далеко дідусь від вас живе?
2: Ні, недалеко.
1: О, то я думаю, що для нього найкращим подаруночком буде, як ви до нього будете ще й в гості частіше заходити. От, дякую вам за привітання, за те, що з п'ятницею. Я і Радіо П'ятниця приєднуємось до ваших прекрасних побажань теплих. Ну і як домовлялись, трішки підняти настрій, музичний подарунок до дня народження.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Зателефонував до нас на ефір пан Руслан з міста Лева. Добрий день.
4: Доброго дня.
3: Пане Руслан, як там сьогодні у Львові? Чи все гарно?
4: Трошки дощ покропає.
3: Ага, ну, власне, це дуже схоже на Львів, якщо чесно.
4: Так.
3: Скажіть, кого будете вітати з чим?
4: Хочу привітати свого найкращого друга Олега. Він зараз воює напрямок Суми. Ага. Всім нашим ЗСУ, що зараз захищають нашу країну, низький уклін їм, повертається додому живими. І вбивайте тих москалів проклятих, щоб не йшли на нашу землю українську.
3: Пане Руслан, приєднуюсь до ваших привітань, звичайно. Дуже хочеться, щоб всі наші живі, здорові, неушкоджені хлопці, дівчата повернулися і щоб вже прогнали наволоч з нашої країни, звичайно. Тому, що, низький уклін нашим ЗСУ і, як з вами домовлялись, музичний подарунок такий, щоб їм підняти настрій трішечки тим, хто сьогодні нас боронять.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Що я вам скажу, сьогодні насправді надособливий день. Сьогодні навіть пташки по-інакшому співають, трішечки голосніше і святковіше. Сьогодні, якщо подивитись в небо і побачити хмари, то навіть вони складаються в слова «Вітаємо!» Того, що сьогодні день народження чарівній пані Юліані. Це найкраща дружина, мама, теща, а ще просто чарівна жінка, патріотка до мозку кісток і волонтерка з великої літери. Так ось, вітають вас ваші рідні та близькі з ювілеєм, з 25-річчям. І далі пряма мова. Ти наше тепло, наша підтримка, наш дім і наш спокій. Дякуємо тобі за любов, турботу, за твої мрії, ідеї. Ти навіть найсміливіші авантюри, на які ми завжди готові підписатись разом із тобою. Сяй! Мрій, дій, посміхайся та будь по-справжньому щасливою. А ми завжди будемо поруч підтримувати, любити і допомагати здійснювати все, про що мріє твоє серце. Приєднуємось до цих побажань. Всі-всі-всі вітають рідні, близькі, діти, люблячий, щасливий чоловік Олег. І я, і Радіо П'ятниця також вітаємо з цим великим, з цією великою подією, з цим великим святом. І хочу сказати величезне дякую за те, що ви робите, тому що спочатку повномасштабних цих подій ми знаємо, наскільки багато ви допомагали. І хочу просто сказати, що просто інколи знаходьте і на себе трішки часу, на всілякі, знаєте, то жіночі якісь пустощі, тому що це також потрібно. Ну і що, хочеться побажати того, що всі ми чекаємо, це мирне небо, а все інше вже обов'язково, як то кажуть, додасться. Ще раз, з днем народження, з ювілеєм, ура!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Радіо П'ятниця.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку пані Милана з Миколаївщини, але нині, яка гостює на Київщині, отак. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Так, пані Миланочка, я знаю, що у вас чарівна подія просто. Давайте одразу до неї.
2: Так, я хочу привітати ведучі, шановні, почуття перевершують радощі. Хочу привітати свого найдорожчу людину, самого старшого племінника, брата Брахованого, синочка Юрія, який вчора вернувся з полона. Юрику, тримайся, синочки, дякую тобі за те, що ми дочекалися. Маму мою, що їй 92 роки, але вона хотіла дочекатися, але дочекалася свого внука.
1: Так.
2: І хочу поздоровити і брата, і дружину, і маму, і сину, що вони такі молитвами всіми дочекалися. І хочу привітати Юрика, якщо він чує. І, синок, ми тебе любимо, і привітання тобі шлемо, і здоров'я бажаємо, миру, тепла, добра, і хай закінчиться війна, і щоб всі дітки повернулися. Привітання буде таке, Віктор Палик, сину мій.
1: Я приєднуюсь, пані Миланочка, до ваших просто неймовірних слів, і хочеться сказати, що це щастя, це чудо, і це радість, і хочеться, щоб всі, хто чекають, обов'язково дочекались, і нехай так і буде. Величезна подяка герою, який повернувся, низький уклін, і просто дуже хочеться найшвидшої адаптації, і щоб дійсно закінчилась вже війна, мирне небо, і дякуємо, от просто дякуємо йому за все, і далі музичний подарунок, як домовлялись, спеціально для цієї чудової людини.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

сину мій, я день і ніч благаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога. Я лише одне, одне прошу у Бога, щоб безхмарною була твоя дорога.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо
6: дизель-шоу!
4: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
7: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця».
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
11: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: 16:57 на годиночку. Наостанок ще трішечки ваших повідомлень почитаю. З міста Герой Харків пише Юлія Філіпенко. Хочемо підтримати нашого сина Євдокімова Макара. Вся родина вірить в твої сили. Розум, ти найталановитіша дитина. Вір в себе, як ми в тебе. Любимо міцно. Так, далі повідомлення від Яни з Хухри. Передаю привіт сьогоднішній моїй гарній компанії, мамі Світлані та чоловікові Сергію. Бажаю вам бути завжди такими легкими на підйом. Я вас дуже кохаю. Поставте гарну пісню, зробимо. З Польщі Едуард пише вітання. З Польщі тестю Миколай Миколай Миколайовичу та бабусі Надії, село Кочубеївка, Херсонська область. Вони зараз біля бджол. Слава Україні! Героям слава! З Одеси привітання від Миколи. Доброго дня! Передайте привіт Григорію, який зараз за кермом, а штурманом на київській трасі. І поставте веселу пісню. Дякую. Будь ласка, зробимо. Ну що, наостаночок всім бажаю гарного вечора, суботи. Власне, хочеться побажати й тихої, мирної ночі, чого нам зараз частенько не вистачає. Але пам'ятаємо, що в нас вихідні, є можливість трішки перепочити і підзарядитися перед робочим тижнем. Тож не перемикайте, радіо «П'ятниця» вам допоможе точно розслабитись музично. Далі подивився, там багато класної музики чекає попереду. Ну, а мене звуть Задорожний Олександр. Всіх обіймаю!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Знай, ж мене не

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
1: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота!
2: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
5: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
8: Це одно я круче.
9: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
3: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Наші численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Мол». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Мол». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
3: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо
4: дизель-шоу!
2: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на Радіо П'ятниця.

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає.

0: Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Начерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
3: 24 травня «Шумей» із концертом «Просто неба» у «Філз Гарден» на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилею. 24 травня, 19.00, «Філз Гарден», «Шумей». Квитки на контрамарка.ua.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настя.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Сон.

Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
2: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
4: Ритм, діти, починай.
5: Використовується фонограма.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Радусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
3: Дизель-шоу!
1: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця».
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
2: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
1: Живий звук.
3: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: За лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек, в голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця.
1: Вихід є, на мої вулиці сонце встає, на твої вулиці сонце встає, вихід є, вихід.

забути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

моя сладкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

чорний день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.